vitu. Lakini havitufanyi tusimwabudu huyu Mungu. Haijalishi umepitia kitu gani ulichopitia, Mungu anabaki kuwa Mungu wa kuabudiwa. Haijalishi unapitia